ducky surrim burri horum harum lirum larum raudi audi giri cari posito besti.

Kitaki surrim borri horum harum lirum larum raudi audi kiri kari posito besti.